0: kana kumpando. Kodi tinari kuyangana pachiyani?
1: Amsonga chuma? Makala mungo choka choka. Kodi zintu ziri bwino?
0: Oho! Mumbali bwino. Akuvutika cha bogona kamba kuti tupi lake ndila kupya pangono. Ndiponso akusanza pangono.
2: Tupi kupya?
1: Kusanza? Lekani nimuone.